0: А як це оправду і мене валя Еліган?
1: Ліліана Григоре, ждіть, що мати ти хто пишеш?
0: Хатен, хатен, там я є нам пеем, і міць, міць.
1: О, саме ж мисла біда, Ліліана Григоре.
0: Там усе ж там біда, сєба Емілія Матіо, Женія Монтес, не будь ти ти ти
1: ти ти ти ти ти ти ти ти
0: ти ти ти Elina Makropoulos, Sheki, es kreti.
1: Sajnoshe, Chenge!
0: Siste, tot Rebel haam.
1: O, Chenge, jak to vete?
0: Sajmi, proste, savjeti je pšec, oj, jak im si Ferdinandovi, na rosenem luku vendacate, o listupa do osumnace, čestnac, a v matrisnim zapise tohle. Domeni, facis, Ferdinand Makropoulos Volus, Hematetski, Otec Finefan, Mata, Elina Makropoulos!